0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: Bank, bank.
2: Är du i ett olyckligt förhåll?
3: Føler du att du ger och ger och får väldigt lite tillbaka?
2: Att du inte är så viktig?
3: Då borde du byta förhåll.
2: Ja, bankförhåll.
3: Hos Penny från Eika Digitalbank får du det du trenger och Norges råeste brukskontoren.
2: Och prisvinnende kundeservice.
3: Check penny.no. Penny.
4: Mer spänning.
5: Är du lojal eller?
6: Jag är lojal.
5: Vakna upp, jag är lojal.
7: Jag tror att du är förrädare.
8: Jag är inte förrädare.
4: Mer underhållning.
9: Jag är Oddens eneväldige storbonde. Dere är mina undersåtter.
4: Mer drama.
10: Det betyder att du är chef. Du bestämmer allt.
11: Allt.
10: Allt.
11: Allt.
4: Se nya säsonger av Forræder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Till enda flera rockklassiker.
14: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
15: Detta är P6 Rock.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeg. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeg med mindre fett är billigare än köttdeg med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeg med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeg med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Vad säger du till att avsluta ferien med upp till 60% rabatt på tusenvis av möbler och interiörvaror? Scheiders Crazy Augustsalg är gaven som bara ger och ger. Låt strandbaggen få en pause och besök Scheider för upp till 60% på möbler och interiör. Scheider, 114 år med stolta traditioner.
2: Mer spänning.
3: Är du lojal eller?
4: Jag är lojal.
3: Vakna upp, jag är lojal.
4: Jag tror att du är förrädare.
5: Jag är inte förrädare.
1: Mer underhållning.
6: Jag är Oddens eneväldiga storbonde. Dere är mina undersåtter.
1: Mer drama.
7: Det betyder att du är chef. Du bestämmer allt.
5: Allt.
7: Allt.
5: Allt.
1: Se nya säsonger av Forräder, Farmen och Nepo Baby

0: Ja?
1: Har vi sån stafell?
0: Stafell?
1: Sånt till någon man maler?
0: Staffeli?
1: Mm.
0: Ja, vad tänker du att göra med det?
2: Med bara 1 GB data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement för barn under 13.
3: Fredag och lördag kan du ha ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
4: Bra, men siden Joker är en god nabo som i tillägg till söta saker och så är söta och minner dig på viktiga tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
3: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du ha ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner posen.
4: Tack. Mina kaffebönder blir hört.
3: Så bra. Joker, en god nabo.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: P6